unahitaji maishani mwangu. Karibu katika moyo wangu. Acha ukatawale. Acha ukatawale. Mungu timiza haja za moyo wangu. Baba timiza haja za moyo wangu. Baba kutana na mahitaji ya moyo wangu. Baba kutana na kilio cha moyo wangu. Na kuomba katika moyo wangu Baba ukatawale. Acha ukatawale. Acha ukatawale. Baba ukaniongoze. Baba ukaniongoze. Maana peke yako unastahili. Sina mwingine aliye kama wewe. Peke yako unatosha.

0: amanere butik on the lebra chita ko age buat komie ane nang bi agolar agoros eno liye ben gut giri jogo ko mise
1: on ko mise nge ke bi agoros en tai ko shake sasa maksagol ama chi nam jo chi tugo len soko samon kinesibu katiba man katiba man katiba man
2: ko mise gi
1: Ongoi missing. Katiba mata. Iko shakar tamamu chika pata yelewa studio. Ago mite na vaso kone ba 15,000. Agrega iko ntike ati shek 41. Tike ati shek 41. China engele gori ichutu soko wigi ni tugu lagoto misigi. Ina mchige 15,000 ibanga na gotu weekend. Nega gori. Piri kichok star 274. Tile dige tita senior chige. Na vaso negararan star 274. Jutu soko tile dige tita senior una vaso. Nebo iwe chige axel ngi shek 15,000 agi tuli chitu uli tiketi tagenga agenga yes Samuel bonus nebo silingi shakata bona 31 pongesi agire chitane gure prenda kanyur 819 chiling pongesi agire kanyur chitane gure Cladis kanyur bonus nebo 281 shilling ago agire Monica pongesi genyo urabi shek 1836 1836 bonus. Agere kicho chitane giguren Mildred Agelen kagigerta sang, Benalin kagigerta sang, Ivin Josia kagigerta sang. 15,000 kuchine gogo chutso kogila end program stool. Agotom go sich agot nusut anatom go tildiga titinega alki en soko. Nyor chingea 15,000 tildiga titayenga enge chitul. Abitu nyoru ponas agere chitane yes, Gladwell kanyur 18,819 shilling. Agere Cosmas Cosmas Kipchumba kanyor 147 shilling agere chitane kanyor ponas nabo 866 iguren kiguren Geoffrey Langat kanyor 866 ponas 198 agere kabechi Emily koto kanyor ponas ina ilgo iguren charts ite itilige titage senior chige silingi shigata 15,000 ticket check 41 star 274 ash start 74 ash tun soko til dega tsvt siki ye gitse seta en corneta brani kenya na bokren get kenya
3: jamga bruce
1: jamke
3: yeah bye bye na do no garagi bruce amway ko amay pas gabanna na babo mo tin nga da na tabde kita anje bago aga mo rapport na en Mheshimiwa Arap Medi Kilton ndio atatoa kurudia kwenye ekta engrendi. Anya na ni tatu tupo na brezi. Kira arjo na na lega si ime mamu ya joro na kila mene na joro ni yao na tu. Kwa gavana kigure ni kigure kwa. Na ni yule kwa gavana na yao na tu na kwa gavana na wana kuru. Kwa hivyo na kwa program na tunda. Kongonyo, elemi tuyete, kwenye kwa hivyo na tisili mkwa mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpura na mpaka. Nye nga nana manyeni project nata sata, ngurese kwa ngurese ino akupa mpaka kwa mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka project mpaka mpaka mpaka. Project mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka Kami bandar hari ini lekinya aje, ini agak pergi, perakut ber, kami itu betul perakut dan ada rasa kumur juga. Itu orang guna tadi juga ni. Ayam tu juga ni mungkin ringge, lagi orang dah tadi ni, lagi bah, lagi orang ni mana nak dapat kubiaga. Kami tu kendi, itu tu normal macam ada kumur juga. mari kakinde lain moto konyokotestai kitone kunoteto ngekonami Naikuru ni tonditing lein kamach kotoke Nakuru kidogot komi ngalekab subsidize marakata naikakiken komi ngalekab kokisektoni kibagrikata kidogo lani kobet kora moe kekere mbolea choto kitam keitu mbolea nae nguni kekonami kekome kekonami amun ot kianete choto kotokone amu kichutna gavana nekitunge po amdadu ikiturire kipyo yelele nokaitwe kipyo nikere kecheng chito nekikoini kachere nemuche kotoiyeche Naikurene ako namba two kora kora biikab kolenjin kemoe kora kecheng chito nenyoe ku deputy nekitwe kora echeket ngot kokakial ngot kian nguno for example kele kiyoni mara kiyomeka chito nekiyonge chito nekanye nekanye kosoo ko ngot kele kanye neuli anan ng'o kokiwokindenji raya nekichute en tvc kotobote raeni onemu chito nebo kowendi negosiating pepo machito nara pastam chekiminde tugul ko pastam kemoe raani chito nekindei nebo konegosiatoni eke pepo so akosome miten kijana nekibet nekibo inpom kreu nairitoab arap ro kekuren kityo kipso maingekele kiyoriyet amu kitindo fisien tindo kandoinatet fisien nekararan kondokibetikenam kijanatenoton abujeyonsi keteshin akoik kiasis chetobotos amu the future kanenywanet kongoi mising bro
1: ongoi ongoi mising ongoi mising oye mengegerten sang en soko chi neichutu kamwongu chikolen chingo tikele tomi nyoru gi kongeten inichutu soko atkan tugul alago wigini nengung nabas kargei tunak yes Frederick Ngeno nebo 0729 agole 214 pongesi Karen Chelangat 0728 agole tinabai nyin 727 kanyur chige 15,000 agere tikatishek mi tikatish number 11 so na ili tikatishek chumite soko ku tikatishek sosom agere biki agere tasang kajut pike chang big 204 agere tasang big 204 eni wale choge chagi go nyoro got ponas kuti ngelek ni nyoro got paka ponas kuma tichu tu soko tildigatit koge tildigatit sa inga chitugul alesho nge nyoro ponas igechi star 274 agere enok enok nabasi 717 I'll tell you about 16 kanyo ponas nebo 3046 pongesi enok tai til dege tit enok because kenyo ponas rani ebe tut ne tai lakini kutoki ya nyo ponas special koma tiwa genge mbichu 204 kaiger tasang en soko star 274 yutu un soko til dege tit sviti siki yegiti se ta en koro ne tab rani ega sakne yuki pshonga
4: Yes, jamke bruzi apuna
1: jamke
4: kongoi ni kabisa amacha we kongoi na fast ni gari go non al na fast ni gari go toro ni pocho chila ngala aba we kongoi na lale ni ngala e bo en bruzi amacha amwai na ne abu kondi ni bobone kondi ni na ga mabi checha magi ginga ba na we bruzi ko ta geje ni yo ni je ni ditani ai ni na geje na ta ge na ngi ba re so te te ni lo ko tu bu nyur chi ka na ba bo me mo gi te na ra so mu a go yin ti wa go be so ko to da ge le ka gi ra ti ta ba na au wa ti ni ka ma ku bu to bu to ni na ba u go ne gi ko be ga ra we ko mi te la u go ma ge na ga ra go ko mi en ja me ta to mo gi te ge kwa o ka ya ku ma ge na go ko mi en ja me ta ke ga mu ka ba na ni nyo ne ku ni to ni ba mi za ge ni ge to ke le ni ka ga ba na ni nyo Wedi ngalega boishoni tumite ngondi nyonyo babo met ogere go kima go ay boishoni go ngana de tindi wa nyonyo nda kavana ne babo met uye na boishoni kibo tienga ine elegi ya nyogo na me ngo na me nyota ni uye go le fast kavana ne gimi ogumo go chutse ya ine go go ma go ya tembo zika pitu ali gidi na go ime cha nyinyi ko yi boishoni ke bi zika nguni ngondi babo met ko ve blo ka pesa ge mo ge ne mani ko mi nwe mami za ni ge gere bai tiyo muka sita ge ni tok to ni ta tu ge su kumani aw no ta ni ko bar ji ni ya ge ge le ni ba ko ta tar ge ga bana chu ta ga mu mu en dis mu mu ta ni ta ge ni ta go so ni ko ru mu en ni ba se ni ti ko ka ga tar bai ni te ni ga ma si ni ge ge gu ni ge ma bru su ko mi te ni bai ju ni ti go te ni ga ne ge ka ru ga ru an ne ga ta ga ra ba di ya a ti ni ku ni bra ni ge te ge ju ta ma si ko ki go i te ni ni ti ba ge ge ni ko ta tu go bai ma ta tu ni ba ge tu ni ge le ni ge ni an da bi ana go ni ni pita bara go dru ni ya tana ni go bwa bi account ni go to ni za ri black tie ni o to go bu ni na go ba a ni ndo ri ta bu ni ga ga office yo no wa ni ni za bu a mo mu unit re ta ni la ri je te ni bu ta tu go ne ni ni ro ni go wan we te ku la da go lo te ku la ni go ji go ku ne to ri te ji go ti ni ni en e de ti ku tur go ma ba go ta ni ku ta ta ji ge ma che go ge tu ga la go ra ti ni no ga la lu bru ko mi ore de ni te ni pa ma ni ni go ri ti ma ji na ni ro ta ni ri ma ji na ni yamuzi yote intasi kaba na wara anota ni kwa mami kuni mazuna zi wara anota zide metore mazuna zi metrezi kanguni zondi kwa hindi urhu hii zi teki higila wongara zi chen uru sabchike maipo uru baijoni kia hii mazuna mepe le misi zi zi chen yu ninyo uru gara kwa hindi ugra haya tu miya zi yonze li tepe vya eno zi sage vile zi chen yu mazuna zi le kuyo anu kia eno zi zi kwa hindi uru kia hindi zi chen yu kwa hindi ti nita nga leke mazuna zi yonze mea chota lakini tu kia mingira eno zi ki kwa ngen kipcho itaka mito ka chedi itaka yuwa loge uwa ngo kia zi alage dido kuyi kutukia mege gire lemu nwata anige lemi kata mbu ima ngunda ayo kubiri mbu itaka mito na nagi intami kwa mbu te vindu oliginye wangaba na ima ngunda ayo te nanga kana mito mbaka mito ni ima kuzan lalu kwa mbu ze mbienda ake mbu ze baijuni mbu ngunda nge lono no ata waze kru tuweni kwa mbukta ande kwa mbuta kwa jengkau di minyo tako wame betu nga nyo pro kwe jita nga rara minyo di kwa mbake mga kongwe ata waze nga katangu leke kwa mbame minyo ara kwa ibu tam kwa kwa kwa kwa kwa kwa aki nyo kesa la ta la kwa na mbake kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ata waze kru ama kwa betu nga miwe karza kongwe
1: kongwe kwa kasa kwa rap teta in olimbo rap teta
5: jamge abu
1: jamge
5: ane mbongo yue ikabesa kwa hivyo jasiki idira kupa kawundi kupa kawundi na nyun obunu kawundi nipa naro kapa na kupa kiri kimpichi kwa mba isi ni kumi itenchagi ya ikabano chandret sa asen imigiri kuhusi kitali isi imigiri kuhuwa timiwe lakini mwame kati mbe imen kuna ote mbe kanyo yon kapa na kiwa mbe ni kone kisi ya kake siri sile kwa administrator kwa mbe kiri yon kapa na ama chwa kwa mkapa na in the 2027, we must have employment in the Janai to go 100%. In the other one, we have to go 100%. So we are telling you to know a new flag of another 100%. When we put them, can you let them all with your room? They may not be there two times, Gabana. A moment to a new city I am you. Good time, they will have a man in September. Come on with your name. Amu ajenti ni mbali mbali kongo. Congratulations ni mbali shi mcheche ni cherewe ni mbali mbali ni mbali mbali. Kuhu mbali ni tenyu asistanti. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Hongoi missing, Hongoi missing. Rasanya ni Isaiah, Isaiah kamu ada, Isaiah? Isaiah?
6: Yes, bus tunggu. Oh macam apa teman dah? Ya, ya bulan.
1: Okay, Isaiah.
6: Ya, saya kumnya bus.
1: Apa sih kumnya?
6: Okay, Hongoi missing itu tu jenis gaya bus wajib kegiatan. Kalau cuci kunci senang apa nak? Ibu mungkin beri cuci kunci aja. Orang visa kalau si top tier monta. Kalau beri cuci danda di supaya kimi ini cuma mission. Kau tahu beri cuci rumah dia lebih suruh. Mau kan? Mana saya tinggal? Mau kerja kereta? Ibu mungkin beri orang kimi di lantai ketawa. Cuma orang tuan kau beri cuci benda senol apa nak? Cuma mungkin dia nak sampai suka. Kau kunci rumah ni. Tahu tak mereka apa nak? Tiba na mentai guna kau ikat semua entah guna ini kau bana negi kara. Lagi muka orang tu isi isi negi kau kata apa nama tu sait? Apa kata nama tu isi negi sait? Tiba asal orang nak ogi agi muka agi listen tu ini coba itu tu tu gol tu tu gol lu agi agi asli kau ni. Pas mau ni coba voice coba review so coba bi galak je je tu kau ni kau ni. Ya guna kara orang guna sama school ni ni guna. Kara orang guna no tapi nanti mesti kami ni satu waktu kau ni bingung lor lagi. Ia entah apa sahaja yang tu tahu kau kapan nak buat itu tahu. Tahu kira ni tu pun mimu lalu dah nyom. Pasti apa kicu? Mau ini lagi tahu kicu? Aku ni kau yang kara kapan ni putus itu aku nyok kicu. So siapa tu bingung guna ni nak kau kata kami ni kapan nak lagi ni kara saya orang kicu nak bawa kicu ke sini dah tu buat kicu. So ia ni lebih gom macam mana sih nak bawa kicu? Ibu cik agak mau agak kapan nak? Ugile ni nene hizi buitu tamu, awo testa hake na sana tabu neno to ini. Lakini mataka ya nangu ni hili yoi nangaba na ni hili ine sako isto nge vitu. Hili hili nge lelige nge katapa kawisi nge di maraba wako ni minister ya kutu ini chuu. korumen wakene tuwasirishe kwa kaundi wakene waisi milionen kina lakse korumen kabisa kaget kama na kuget kuturki maatene tomo kinge nai maanyur kakana metafaisa asemias mama kukakta kiche eche apenda atuja tuini kongeten engari nisimako tuini kitu kari tungko korako tuini kitu kari ishe chepe jantaki kitu ulo tuini kitu tu so maanyur atuvaisa spelor jom bicho kongindi tayane kwereke bishang kita lama kota chong kongeten jikiko lonjane kwereke bishang jantukul baka jub kifoko kisto aki utore tiyap kifoko kongyur mbi nini kiteket karene kwaak mati wabi choro no kanam makare koi kwali puno na tasa kwa iti asa kukoro na kina hafa ilisho chikolo na achanga tukuchu ya lakini stilo toso mekama nale stil time please rekodishan tabia chon tuul stonga teni chon aki yuendo teni chapa hondi suku lisho mweza hapa kutiki iti lilgi aki lezi kwa stai tuini chon ole mwama iti tuini chon kukie magara harang kira lakye bila takoti hina epko uwan menya ngutayanti kapa mwema verito mwema lakibu ndiga haita wakati lakibu ndiga hao kutu kwa mwema to eti mwema ina ilibu yisere toti iti kwa nipu kitu kaunde ni nyengu unuone mwa gira na chabu ya chini nchitio awgira waliki mwa waga banani na hiyo wakwa legabi ya kusta wangye vichu gamu achu kustil time kutu kwa mwa kutu kinyaga ni lindandari kutisha nge kutu ngege nenda ayo mkino kwa nipu chutu kwa kine yege takitari yege kwa yega kisi kwenye kwa nagararan asubu nagararan kusti
1: ana goiti lene na crodilas ko imita kabisa komnye kobun avenue avenues ko gaibun a loan anan rabishek capital chemu chepata stay mungare gule capital financing ago supportani traitorsi ko ger gule kanyur ko testak mungare nyuan en kasartane goi kato kike account nabo a Transoya wasingishu pungoma akakamega ago kora iniole bande kiole ngende kiole ngano iole kora chego ananiko tukuk chabunu dairy anago chabunu poultry ngalegab ngogenik ak ngalegab logoek kuboto kora tukuk chekubaishe na nimbar kukuni rabishek asi kotestai mungaret ame kotestai kora kuboti kubotis because yon nye rabishek agial tukuk chabunu mbar kuna watu nagararan kubun avenues enta kiko shak agenge chakabata insight ata site somok ago abwatu na linchin soko komi nafas ne kararan soko ko gaigon school fees ago school fees chata chaka gigon kubo 75,000 tikati shek 15 kicho kichegen tikati shek 15 ago ni chako gagion chichi aga tugul target kicho tikati shek oeng tikati shek oeng gogo ni school fees chabo 75,000 ni iba angangego mnye star 274 chutun soko tikati shek oeng wagi nyorchika school fees chabo 75,000 iba angange chituguli tikati shek oeng luga abimit metwa agenda banda nebo radio.

0: na chonja kameleta gaya ayo wevi kia mwenge na msimu wenu 1, 2, 3 gebiru waisione tuone itakuwa na mnagani ya nore nota ni mnye kwenge njero nokia tanjika hali sento kone inge na njeliko hali spigeni ndonye kabisa Martha ya mogotia lelaldo uso javya sana kali spiga ni nkwali nkibatene mabate piu piu Kango pa kibatini, samuwa unanya lenjine, soko nerube kwa inoon, lakini kwanza, amege na msimu ini, mamege ngol ngalechi. Mauna hata nenye, amulandos kabileta. amege na msimu ini, 1, 2, 3, tutarudi samuwa unalenji, ngibendi soko inoon, enore nota nechonjo sana. Touch FM hello. Touch FM hello.
1: Woi, kakole, shindwe.
0: Hello. Ega ila shindwe. Katanga rende nugi?
1: Katanga rende nami.
0: Eje wewe Rosali jamge?
1: Oye, mari ni kwenye lake ni nini?
0: Eh.
1: Ama na irira na nini? Keti ni wale lando.
0: Zake tu zake ti ne une?
1: Keti ni wale na nara ne.
0: Ama iya mune walungi tena ata?
1: Aje mge?
0: Eba. Asa we mbaga bande ole jame ge e bua we ba mari giri sare tero saline kat ka mare nne ta jo fe bello
2: dire
0: yo
2: ila ni ti tiyo
0: ayo we tu je dia mune wesle
2: a ba ba yo mune ni
0: iko chonja kabileta ga mune ola
2: Baba mwenye ni mtu mwenye tayari ili pamoja kwa kiasi tashi ili.
0: Gogo wesley.
2: Kora wengine wali kwa kuri mule la ala
0: baba. Kora. Kada kera ni nugi kora.
2: Ada mwenye dicho ndugu na sila.
0: Wako John John le baba kabla tayari no.
2: Baba kwa ni kabla tayari mungo gitu ya sila.
0: Gogo wesley.
2: Iko kwa kati sija kabisa.
0: Eh.
2: Sasa na kati sio yuko baadhi sita kiti sila.
0: Laba tena.
2: Amana mama mati wa sasa kuri. Mauti kwa guru ni mchezo pale mtume wa Zara Sarawa blocki ya kimisi la la watu wote chini ndio chini ndio mchezo tena kama mchezo mtu anzi kuna bango na penat kumani kidogo sasa ni ya tangu bango kuti mati kwa kuti ndio box tera kwa wanangu ne
0: yes
2: mauti jipe na bare ni tena jipe na bare na mchezo na entry ita
0: eh
2: mauti kwa pamoja tangu na hamu sasa tangu ne mhm wapi wapi tena poli sila
0: ndani kwa avesta Thank you. Asante tuje asante gata mchamba mgenye. Touch FM hello.
3: Jamge
0: mama.
3: Jamge
0: abule
3: jamge. Okay mama.
0: Direct ne?
3: Ah ja winyi wa
0: mwa dusi. Me anes.
3: Ah ja winyi long time.
0: Long time mama. Iya mu negative.
3: Ila
0: mi zidai nanti ya. Amu negorana mama.
3: Aida alba gozi chatnya tage.
0: Paisi oni kita ke barat ti kete ke?
3: Barat paisi oni. Yang ini hal yang ini saya
0: kena mungkin. Kau mama kau kau ni mama.
3: Gozi lagi paisi oni gozi lagi. Kalau mau saya cerita gozi si la ni berdiri berbaik
0: ini. Ile mana kamu ayu kano alih? Engkau dengye. Dan aku nanya rumis kau lengan kau beruna kau lagi le nanya. Mae ge ba izi ko tago mina basa mungo itake nyini ningo ago debire tifte mamina
3: mari be na mi so ko ne jae ga tere
0: e ago buiwe kele maga chai ka chere red
3: ndau nina to mai daga
0: una ta ayeginge ta gongoi mama
3: ratu mbau no nga tinga muke junju ne lai ni
0: igatu anga bisa
3: I got to know.
4: I'm not going to be able to do it.
0: Thank you very much.

0: Malo.
1: Kijk, ik ben Malo. Wat heb je doen?
0: Wat heb je gegeven?
1: Kijk, ik ben Malo. Wat moet je doen? Goed, goed, goed.
0: Karibu, ba, Mari.
1: Kongo,
0: ik heb je sabo.
1: Ja, heb je hem?
0: Ah ja. Dat heb je Malo.
1: Wat moet je doen?
0: Ah ja. Hello.
2: Songol, no, nee, Jesse, wat zo. Je moet een crocodile op de mamba, Songol.
0: Hey, crocodile of the mamba.
2: 7 or 7 or 7 or 7.
0: Ah, ja, 7 or
2: oh, 7 or
0: 7 or 3 ni mamu ay kainengu, no tamune.
2: Oh, abu nu wok pe tar jesi ko ta ni kunya ko tip kirian wes kir cho kaon dio.
0: Aya, kongoi missing. Aya.
2: Kongoi missing no.
0: Hello, Touch FM.
3: Yes, yes, yes. Ya mu na.
0: Acha me ke kapi salap dai nye.
3: Ebe jana zerem. Acha ma ga nei wei.
0: Oi.
3: Ai na nyungo baba dori. Di babu sali zene dai wei.
0: Ehe.
3: Emale ma ta de nyike do ta ku dire dio sa.
0: Aja. Imwa gitu ga net agol ko kwe ngunga kaunti ne ngung ko not gitu mami ngala jatia.
3: Ai, ai, do sa ka ta ni wei.
0: Oi.
3: I don't think you go, Baba Dori. What would you be with a book? Tell the Finland.
0: Uh-huh.
3: One net county.
0: Uh-huh.
3: Bumper sport. In Kona, in waiting.
0: Kajaba. Kongo, Kajaba, go not. Ask Kajaba Galego. Star 274 Ash. Got quite a 50 gaston in you. Get a Dogania. I get him. I get it and you go to Tacy. Tacy. Kagi got in your selling me a tano. Orange it and you go to Cosmas. Cosmas. Kau itu rana kosmas sokon ni bana. Kosmas ini kapis. Ui atau magere kosmas. Ame ingke sokon ni leo. Ame pewa elibu moja. Magovi kuake. Hehehe. Orang bakio. Ayah tadi na oleh puno kosmas ini. Si dangu na mami kiki na ingke kono gai niat kiti kono. Orang ni cita agen niki kore ni. Torgas. Iki kore ni torgas. Iwe kwenye torgasu ya hapa watu kwenye naa kwenye urchin kerabinik. Leo umepata na unona. Ukisama urudi unapata pesa. Torgas kwa hiko ajisili miasita. Mangiringi ime torgasu wege. Tamangapke kwenye to manyo rujita abin. To manyo rujita naa kwa ajini. 75,000 nago bingmu sinye njo ajenge. Kengalali kwenye nago bingmu. Chitukuli namsime ngung status 74 ash number 2. Ame chitukuli namsime tungu nana wakile. Namsime ngwa gileje sime ngwa meja rabini kwenye Star 274 Ash number 2. Gorojita. Kama ko miema na nangamu asiko unu maa ko nyoneji. Star 274 Ash number 2. Okay. So nguni kita nameja aego ni. Ameja ako nbara inda kitu nga ningji ni tom ko nyorugi. Kwa kita u number 1. Mara maa nyorugi nyota maa nyoru bonus maa nyoru ilipo mwan. So ameja inye nde tunata nguno ajengin. Ye mita bicha ka nyoru ko maa totiam. Me imke ango ti inyo. Lakini kutko maero kingsi mengungu neka chut kwenye nda nata jengi na kwenye nipo nasing yo ak 75,000 kena mnoto ngecheke nguni nguita kdeke shako na mgeke ryoto star 274 ash number 2 ngoro jita oroni jita nagago ingiani kigure pol kongoi missing pol ikoni nimsili miatano so pol iweke kora ako imagine ikoni nengitio ngani ntike tita genge miatano dewek sang nipo ayongo makanyo rapini kinyeche changi star 274 ash kasene nyo Star 274 Ash number 2. Mago miji, hey, kaa bano piko kenyo. Kaa bano piko. Pass. Karipe kwa itakarta manyon samua unu chumbe kamili ya liji ni. Nguni asko agiat kumie. Bonus tukul jaka konge kubaji ya ketukul ni ingyo ni. 75,000 jo to mago itibi mut ko jeba nguni ko lasi mago bitpi joto. Engda ike shaktaman. Ngui tak 50 kegar. Namsi mengungji ya ketukul. Jail get your status 74 ash. We are going to get number 2. Mame cha tamwa cha changi. Amu ko tamwa cha changi. Angime mchusi. Ame cha inyoka pesa. Status 74 ash. Status 74 ash. Labatu jitokol. Ako do get number ata. Number. Aying. Kega se do get number. Aying. Yagi nyuru tininda nikigure shila mayo. Wale ya angena le ya tore kome jogo ya chu bore kore nyor chigara bin beto tabran ile mai nyoso ko nikila ne mena meki lasima status 74

0: Gabete pin jita kalenjin ga sarta ne itun lo gabe mete en kainda ne somno ga kone tumon merin pende ikunur tunge heljin ne bo rabi chage chite selingi chak bilim somogi ne rane ge chite elbo bokal genge aktu tumga yeng yeng kemet kum go leng tetu tetu ne bo sergale ne bo nyota ole kaisulda ni tagi en county se cheterter gondojin ne an gondojin tetu tena tagi kum president ne bo imane William Ruto ole gibendi ke stajin ne lebane tetu ne bo license en kin chek en kemita tai en ge mngaro shege kwa ge chebo herane cheterter en kemoni
1: Kizeni bana, leo ni siku ya muhimu sana. Tulisema ya kwamba tutawapatia tranche ya kwanza, tutawaitia tranche ya bili, na nimesema leo kwenda mbele, pia tutawapangia products katika hazina za serikali, zile funds za serikali. Ya pili, leo tutapatiana shilingi bilioni tatu. Kwa vijana 1,122 katika kila sehemu ya taifa letu la Kenya. Na ni kwa sababu kila sehemu ya Kenya, kila ward ya taifa la Kenya, vijana 84 watakuwa beneficiaries wa hii mpango na pesa ya nyota.
2: Touch FM to get up college.
3: It is a tie. Yetini Touch FM. Kid see it. Nenetin Aguna seen inside the Gatagula.
0: En county ne ba Mombasa go ga indoji te tutena tagi kabne secretary ne ba re yoshik salim buria county ne ba bometa county se chere kindo se go ga indoji te tutia na ta kabne secretary ne ba lai se devis chirchir en kwenu ta county se la kya chega te staga ndoi ke terter go indoji te tutena ta pa nyota program
2: touch fm to get up calling chin
3: it is a tie ye chini touch fm ke the field ne netin aguna seen inside the Gatagula.
0: Gaita ge tetu tena tagi ko kabite yu tetna bo nema bo ko tobole enge ge tetsi tetna bo police en kabiru ini ye gange nyorta burta ne bomra na genge ko sangini ini enge sel urite ka sarta ni ko gna mine ago tetat ki tetaine en kapkir wo ge lo makile ki subeti agenge ne bo gin chek tetma ga yeng murana na to po gin chek artama ago tetat ki tetne en kapkir wo ge sigati ine gir wo ge ko subke agle lutya no to
2: Touch FM to get up calling chin
3: it is a tie ye chini Touch FM ke the field ne netin aguna seen inside the Gatagula.

0: haja serikali iweze kuwajibika, kwa sababu tumeanza kuona mmonyoko wa maadili kwa watoto wetu. Haiwezekani baadhi ya watu wachache waweze kufaidika na kunufaika kwa ajili ya rasilimali wapate pesa, na huku wanaharibia wengine maisha, wanaharibia vizazi ambavyo kwamba tunavitarajia.
1: Tunasikia wanapanga Disemba kuja hapa, lakini tunawaambia hapa haitakuwa. Hata Wakristo na Waislamu kule Malindi wamesema walikutwa anawea, hawakujua.
2: Haya ni maangamio, ni mambo ambayo si katika maadili ya Kiafrika, wala hakuna dini yoyote inayokubali.
3: Touch FM. Tugeta up calling chin.
4: It is a tie. You can eat Touch FM. Kid see it. Nenetin aguna.
5: Kagoma MCN yi gile wene county nebo Naroki kubune chamait nebo DCB Daklasi ma sikonde kule nyolu eng sergale kogaran biche pendi kubune karite nebo maatanan isjare mbare nekwagi enge maayat kule natoko wendi kutaritiki istrage koi mutu kia ujiki borienji eng kasarguwe kalake chebo taayo.

magagado fire. Lelaldo so. Boto sana bwana kutubnya kwa lugha ya dictionary.